Bana de siwa mayengua. Minyamie wa mayat nasia. Yenina yantua wa mama soria. Mima wa mo mire. Ah. Ah.